Och på sin mag om till smatsig i ista sin jämta någon frock. Om din mag på sin mag om du tur var som fred. Om du kör mig gå ner om du vårsat en lätt. Vet du lätt det vårt ät i där ullis på förkären. Om du så ich en lätt så det går inte att så sker. Vet du går att så viel vårsen dann und reden über mich. Die sind alle wie sie sind, die sind viel schlechter als wie ich. Und ich schicke mir die vårsat en lätt und noch en gruß. Sie sollten sie vårsen sein ja selben voller